Zimmerman no lice i milioni maschi, io ubiciam da jam. Mraze pennite, mačkam suavite, ne, ne ne sram. Ubiciam parite, ubiciam vojnite, da si igraja na bok. Ne iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.